0: Ponya.
1: Nya ya, Ponya.
0: Ma yuro nan da sim ge ging guo le.
1: Tian bie sui mi zhe wa xie ge da.
0: Ji yuro nian bie yang ge xiu de ge ne.
1: Ni xi ni du nan ge chuo le xin.